0: Guria, guria.
1: Dorami.
0: Guria.
1: Dorami.
0: Choromi.
1: Choromi.
0: Choromi.
1: Choromi.
0: Choromi.
1: Choromi.
0: Choromi. Choromi. Choromi. Choromi. Choromi. Choromi. Choromi.